Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Na današnji dan 20. septembra 1863. godine umro je njemački filolog i pisac Jakob Grimm, osnivač savremene germanistike. Sa bratom Wilhelmom sakupio je i objavio čuvene priče i bajke za djecu.

0: cesti.
1: U kotlinama je uz riječne tokove, kao i u višim predilima, smanjena je vidljivost zbog jutarnje magle. Informacije su koje nam stižu iz Bihamka. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila, a zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima saobraća putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. Ugodno jutro uz program Federalnog radija. U 7 sati je naša jutarnja hronika.

i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. U kotlinama i uz riječne tokove, kao i u višim predjelima, smanjena je vidljivost zbog jutarnje magle. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Gost nedjeljnog popodneva, fudbalski velikan i trener Vahid Halilhodžić. U tragovima u beskraju sjećamo se

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio
0: je bila
1: ljubavna pjesma. Radio koji volite. Only
0: you. I program koji ne propuštate.

Slušali ste radio igru za djecu Žarka Petana, Prehlađena snjeguljica. Sa slovenačkog preveo Muris Idrizović. Urednik Ljubica Aleksić. Učestvovali Asja Pavlović, Etela Pardo, Jasna Diklić, Vesna Mašić, Zvonko Zrnčić, Miljenko Đedović, Sead Bejtović, Ratko Petković, Vanja Albahari, Faruk Arnautović, Anđelko Šarenac. Asistent snimatelja Milorad Životić. Tonski snimatelj Josip Grbavac. Režija Slavica Šarić.

Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani

sata sam kupila tamo u Hejićevoj ulici roman Irene Vrče Marina ili u biografiji i to je koštalo 2 marke. I meni je bilo kao sad to puno jer imam još kao 3 i onda sam molila tog čovjeka kao da mi proda za marku.

i o nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. U kotlinama i uz riječne tokove, kao i u višim predjelima, smanjena je vidljivost zbog jutarnje magle. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na magistralnim

0: U rezoluciji Evropskog parlamenta, koja se zasniva na izvještaju posebnog odbora za evropski štit demokratije, ruski utjecaj je označen kao direktna prijetnja sigurnosti u regiji. U dokumentu švedski europarlamentarac Tomas Gunnar Tobe iznio je ozbiljne optužbe na račun BH entiteta RS i Srbije, navodeći da su tokom 2024. godine bile domaćini vojnih kampova povezani s Rusijom, u kojima su obučavani moldavski državljani za izazivanje nereda. Istraživanje detektora ranije je otkrilo da su lokacije u šumi kod Glamočana blizu Banje Luke, a kasnije selo Radenka u Srbiji, služile kao infrastruktura za obuku koju su vodili instruktori povezani s grupom Wagner. Parlament upozorava na sve ozbiljnije prijetnje evropskim demokratijama kroz kibernetičke napade i manipulaciju umjetnom inteligencijom, označavajući Rusiju kao glavni izvor opasnosti.
1: Regrutovani učesnici prolazili su obuku za destabilizacijske aktivnosti, dok su Srbija i Republika Srpska služe kao regionalna infrastruktura i mjesta

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Gost nedjeljnog popodneva, fudbalski velikan i trener Vahid Halilhodžić. U tragovima u

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH muzika.

0: Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrenje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Gost nedjeljnog popodneva, fudbalski velikan i trener Vahid Halilhodžić. U tragovima u beskraju sjećamo se Voje Dimitrijevića, a za našu emisiju govorio je i Enes Begović. Sve to uz dobru muziku benda Nastavnik Kosta i Zdravo starenje. U studiju sa vama Emina Hodžić i Oliver Bevanda. Nedjeljno popodne.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

0: Gospodine Durgut, da li poznajete graditelje drugih instrumenata kada govorimo o tradicijskoj muzici Bosne i Hercegovine?
1: Ja sam uglavno frulu i ove neke srodne, prvo reći za sebe srodne, to je što kažu flenca, što ima ovaj prateći jedan tun. Pa dvojnice sam isto lijepe, štimovane, radim.

0: koji podižu knjige koje su i mimo lektire.
1: Biblioteke kroz različite programe razvijaju pismenost i čitalačke navike djece. Aleksandra Čvorović, bibliotekarka Banjalučke dječje biblioteke, smatra da je danas izazov za roditelje i obrazovne institucije razvijati kod djece funkcionalnu pismenost i podsticati na

0: da. O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
1: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Tarik Helić, Harise Temi i Zlatan Veža. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine 2024.

Na prostorima Jugoslavije iz 30. godina prošlog vijeka propaganda antisemitizma prisutna je već nakon završetka Prvog svjetskog rata. 1934. godina i dolazak na vlast nacista u Njemačkoj utiče ekonomski i politički na tadašnju Jugoslaviju i njen odnos prema fašizmu. Donesena su tajna i javna uputstva, koja su od Jevreja pravila građane drugog reda. To se odražavalo na ograničen, ali i sasvim zatvoren pristup u razne državne službe, privredna preduzeća te ustanove. Od jeseni 1940. godine zakonski se reguliše zabrana školovanja Jevrejima kako u državnim, srednjim i visokim školama, tako i bavljenje određenim profesijama poput trgovine životnim namirnicama. Uspostavljanjem NDH 10. aprila 1941. godine počinju prva hapšenja Jevreja. Pale se njihovi hramovi i oduzima imovina. 16. aprila 1941. u Sarajevu je demolisan Sefardski hram, najveći i najljepši hram u Evropi, građen u maorskom stilu sa kupolom koja je po veličini bila treća u Evropi. Uništena i razorena je i opštinska vijećnica koja se nalazila uz hram. Uništena je bogata arhiva, velika biblioteka i mali muzej. U predvorju hrama spaljene su jevrejske svete knjige, sva biblioteka koja je imala mnogo knjiga velike historijske i kulturne vrijednosti. Obzirom da je Sarajevska jevrejska opština bila najstarija u tadašnjoj Jugoslaviji. Ista sudbina zadesila je i ostale jevrejske hramove u Sarajevu, koji su na sličan način devastirani, a sav inventar opljačkan. Ovo je bio samo početak, signal za progone kojima su bili izvrgnuti Jevreji sa prvim danom osnivanja NDH do konačnog istrebljenja u raznim logorima smrti. Ovo je primjer Sarajeva, a isto se odvijalo i u ostalim gradovima Bosne i Hercegovine. Do kraja 1941. godine veliki broj Jevreja odveden je u logore, a mnogi od njih stradaju u logorima tokom zime od 1941. do 1942. U toku 1942. godine stradao je možda najveći broj jevrejskih žena i djece u Staroj Gradišci, Jasenovcu, Đakovu i drugim gubilištima. Jedan dio bosansko-hercegovačkih Jevreja deportovan je iz logora na teritoriji NDH u njemačke logore, te u logore u Srbiji, Šabac i Banjica, što je bio slučaj sa Jevrejima iz Sreza Rogatica, Višegrad, Bosanski Novi. Jevreji iz Vornika su deportovani u njemačke logore smrti Bergen-Belsen i Auschwitz. Potrebno je napomenuti da svi Jevreji nisu bili ubijeni u logorima, već da su mnogi ubijani u svojim gradovima na najokrutniji način, a potom bacani u rijeke ili jame, kao što je bio slučaj u Srezu Bugojno, Prnjavor, Bijeljina i Vlasenica. Osvrnut ćemo se na još neke od logora, kao što je Sajmište. Jevrejski logor na Sajmištu osnovan je decembra 1941. od strane nacističke Njemačke, a bio je smješten na lijevoj obali Save preko puta Starog Beograda i bio je jedan od prvih koncentracionih logora u Evropi, namjenski izgrađen za internaciju Jevreja. Najveći dio Jevreja ubijen je u onome što će biti preteča gasnih komora. U proljeće 1942. godine iz Berlina je u Beograd opremljen gasni kamion marke Saurer. Ovaj kamion, za koji je u nacističkim dokumentima korišten eufemizam vozilo za uništavanje vaški, bio je u stvari kamion čiji je uspuh bio prepravljen tako da su izduvni gasovi iz motora preusmjeravani u hermetički zatvoren tovarni odjeljak kamiona. Ostalo nećemo pojašnjavati. 1942. godine Srbija je proglašena za Judenrein, očišćenu od Jevreja. Srbija je tako postala druga okupirana teritorija u Evropi. Prva je bila Estonija, koja je formalno proglašena za očišćenu od Jevreja njih 16.000, a prva van sovjetskih zemalja u kojoj je izvršeno masovno i sistematsko ubijanje jevrejskog stanovništva.
Logor Banjica u Beogradu osnovan je jula 1941. godine, a likvidiran krajem septembra 1944. mjesec dana prije povlačenja Njemaca iz Beograda. Jevrejske porodice izvornika su mahom sve odvedene u logor Banjica, gdje su na zvjerski način ubijeni. Na hiljade ljudi sa Banjice je deportovano u druge logore širom Evrope. Niko od Jevreja nije izašao živ sa Banjice.

Dio ove naše priče posvećujemo i detaljima koje smo izabrali o životu Jevreja na teritoriji bivše Jugoslavije, a sa osvrtom na Beograd nakon 1944. godine, kada je Beograd oslobođen. Mnogo tekstova koje smo pročitali svjedoče o stanju potpunog rasula, što se nakon ogromnih žrtava moglo i očekivati. Zato prvi zadatak preživjelih bio je da se vrate kućama ili barem tamo gdje su se te kuće nalazile i pokušaju da počnu sa životima ispočetka. Sačekao ih je period obnove kao i sve tadašnje jugoslovenske narode. Jevreji koji su u ratni period proveli skrivajući se kod prijateljski raspoloženog većinskog stanovništva na teritoriji tadašnje Jugoslavije Beograda bili su svjedoci podjednako izraženog neprijateljstva, pljački, represivnih mjera koje je okupator sprovodio nad domaćim stanovništvom. Nakon oslobođenja Beograda oni su imali i veće šanse da se prilagode društvenoj zajednici. Jevreji koji su bili u koncentracionim logorima iz trauma smrti i patnje ulazili su u nove traume, suočavajući se sa vanjskim svijetom. Vanjski svijet ih je dočekao znatno promijenjen, društveno, politički i ekonomski. Sve navedeno je uticalo na sudbinu Jevreja na tlu tadašnje Jugoslavije, ali i na njihovo iseljavanje u druge države, a posebno u Izrael. Tadašnja vlast je nizom aktivnosti pokušala socijalizaciju Jevreja u društvo. Dugo godina je pokušavano raznim spomenicima i sjećanjem na žrtve ovog naroda ukazati da su dio tadašnje Jugoslavije. Mi ćemo se osvrnuti na jedan od takvih događaja koji su se desili možda u pravo vrijeme. Tadašnje vlasti su jevrejsku zajednicu simbolično priznale otvaranjem obnovljene jedine preostale beogradske sinagoge, koje je bilo radi potpunog utiska i simbolike priređeno na šabat u subotu 2. decembra 1944. godine u 10 sati. Bila je to zgrada Bogomolje Aškenskog obreda u Kosmajskoj, danas ulici Maršala Birzjuzova, broj 19. Otvaranju je prisustvovala i delegacija vlade, koja je bila sastavljena od članova Avnoja i članova nove jugoslovenske vlade, koju je predvodio Moša Pijade. Sam čin osvećenja obavio je Albert Altarac, beogradski sveštenik. Riječi molitve opisuju i trenutak u kojem su izgovorene. Ona je odražavala stav pripadnika jugoslovenske jevrejske populacije prema NOP-u, iskazivala njenu spremnost i volju da učestvuje i doprinese daljoj borbi za konačno oslobođenje i nadu da će biti prihvaćena kao ravnopravna u novoj državi. Molitva je bila relativno kratka i pored prve tri rečenice religioznog karaktera u potpunosti prilagođena

na okolnostima novog života. Prema raspoloživim podacima, neposredno po obnavljanju rada Saveza jugoslovenskih vjeroispovjednih opština Jugoslavije krajem 1944. godine, na teritoriji Jugoslavije živjelo samo oko 1200 Jevreja.

0: pretežno oblačno, može biti poslije podne i navečer. Vjetar slab, umjeren, najniža jutarnja temperatura od 12 do 17 na jugu do 21, a najviša dnevna od 20 do 25 na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Sanela Hođić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program. Grad priča. Ljeto je na Federalnom.

0: Evo je posebno u tome što sa svake tačke, gdje god da stojite, vi vidite 500 godina historiju grada Sarajeva. Evo, kad stanete ispred vijećnice i pogledate prema Alfakovcu ili prema Kovačima, vidite jednu prelijepu orientalnu arhitekturu, orientalne cjeline, vidite mahale, vidite kaldrmu, vidite uske sokake, i to ono što je bilo tipično za taj grad u njegovoj burnoj historiji. A onda malo se okrenite, pa onda pogledate tramvaj i razmislite da je Sarajevo jedan od prvih gradova koji imao tramvaj u Evropi, pa onda pogledate zgrade iz austrougarskog perioda, pogotovo one kuće tamo sa druge strane, to jest ispred nas tačno, koje su sagrađene u bosanskoj secesiji ili bosanskom slogu. Jedan jako zanimljiv arhitektonski stil koji austrougari donose u Sarajevo i mijenjaju bosansku kuću u modernu evropsku kuću, a i dalje držeći do bogatog nasljeđa tradicionalne bosanske kuće. Onda dobivamo nešto posebno. Tačno ispred nas imamo jednu kuću gore uz Alfakovac, koja je ovako na polukrugi. Tačno ispred vijećnice ima još jedna kuća u bosanskom slogu, koja je karakteristična po tome što ima, jeli, strehu kao tradicionalna bosanska kuća, ima visoke plafone kao austrijska kuća, otvorena je prema ulici za razliku od tradicionalne bosanske kuće, ali dalje ima one orientalne prozore. I
1: ja sam čula da su se ašikovalo kroz te prozore.
0: Pa jeste,
1: džani. Hoćete vi nama objasniti šta je to ašik?
0: Ima kuća, tradicionalna bosanska kuća, ona je inače odmah pored hadžijske džamije, to je Hadži Barića kuća, tu imamo jedan penđer sa mušepcima, to jest ašik penđer. To je vezano za jednu dugogodišnju tradiciju, jer bosanska kuća nije imala, kao ni ova ispred nas, nije bila puno sagrađena da pokazuje se. Vidite, bosanska kuća je intimna, jedan zid je koji je okrenut prema ulici, a bogatstvo te kuće je u unutrašnje. Sada, bitno je bilo opet da se približi ta unutrašnjost ulici, ima neki prozora koji prekidaju tu intimu, a i dalje su dovoljno intimni. Tako da moralo se, jeli, otvoriti prema društvu, onda su obično ti prozori koji su bili bliže ulici imali jedan prozor koji tako nastade i pozvao se Ašik Penđer, to jest prozor gdje se tu družilo, jeli, gdje se parovi poznavali. Obično je taj prozor u nekoj sobi koja bi se zvala, jel, djevojačka soba, i onda bi se tu muškarci, dječaci dolazili i tako su se družili, i to je u biti jedno mjesto gdje bi obično dolazile i stvarale se pjesme koje su naše tradicionalne pjesme Serdalinka. I one su obično pjesme ljubavi, pjesme tužnih priča, pjesme veselih priča, one šalju razne poruke, ali to bi se većinom dešavalo, jeli, ispod tih mušebaka u tradicionalnim bosanskim kućama. Ono što je zanimljivo, što je koliko god ono bilo mjesto susreda mladića i djevojke, dalje je bilo na neki način intimno i pod strogom kontrolom prije svega mahale, a onda i roditelja. I onda smo dobili neke od najtragičnijih tih pjesama, jer su neki momci nisu imali dozvolu da budu tu.
1: Zabranjene ljubavi su uvijek bile i najprivlačnije.
0: Pomakli se.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju suradnica emisije Sanela Hođić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, izdvajamo važnije vijesti. Udruženje poljoprivrednika Federacije traži proglašenje stanja elementarne nepogode zbog suše. Na današnji dan prije 23 godine otvoren memorijalni centar Potočari kao trajni podsjetnik na genocid u Srebrenici. Ekstremna ljevica i desnica odnijeli još jednu pobjedu u Njemačkoj, Merz priznao debakl. Od naredne sedmice kiša i pad temperatura.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.
3: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću i džepove, i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.